teie alga kulla toppena kala tegal. Tegal teht puhka jõppele. Pollinäänagal ja sahte rauk tolmaimi toppele vaan tädem.

Ton kulahtaan vahkuu saakai. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadekin. Saavatun ja ain puoli vahkoloa.

0: Joo, ja tällä saada tuon hauka piuttupirra. Ko uule Georgi Baltu läpi tämän haukka, että sun lipennä maanu ja tällä sun lohpahi tämän jahkai. Lää toimii sitä naa siis lää turkeire vasi.
1: Täällä mä en lehtän loosarei mokis. On ar juos.
2: No, tää on manna vuoro.
1: Joo, täällä on manna vuoro.
2: Tuonne täppi viikka manna vuoro räis.
1: Joo, tukaa täällä uapskuajus. Tässä on tämän joo, mä tuon tämän jälkeen kuetnil. Jälkeen kirkkimästä.
2: No, mä piutan tänne on ar juo jo äälle noin.
1: Joo.
2: No, mua horro räytän tätä.
1: No, täällä tällä kai haukala nu issora solu. On tehdä, kun kuulailoikot jäkki käsää. Ja mästä ikään napa smava kuoli juovtsama, millä se kuoli. Ja luosa vei ihan isoht jopa nyoikkimik.
2: Ne maasta puhuta.
1: No haukala nu issora laskana. Asso tässä on tiiva jo hauka. Ja ne on ja tällä Oulu lontti, mä en tässä pohdista tästä kuosta, mä oon pohdista vai väijää.
2: No, että luettan luosanalle?
1: Tästä kun luettan ja rammut saakin jo saisi juosta, että kun trooliin on miettänyt. No,
2: mulla oli jälle tälle miestalle on tämä kulma, jäljellä ihan eikö jo.
1: Muistan kuulolohta allas, kun kalmi, tälle häreveton hauka kohta. Kiitos, että kohti topikosta suovitsa mohkiin ja tekkä joa jäävriin, saatte suovitsa haukakontti. Mutta täällä, kun se saimme piettää haukaa.
2: No mun on ne siirtymässä pojaa saattaa ja inna ja teikki färriin. Ja haukka mun inna on aina kaloutella, kun ehkä pohtaa. Makkar kuolella lähellä.
1: No, tuossa pöri kuolella kolmatsaat seikki. Tässä on täällä, että on sekin, joka on puhutin omaa maittain, mutta kun Jera kuoli pitkin, siellä on leipurra, mutta sitten puhutin kuoli, mutta oli ennen nuo härve haukaa, hiljaa nuo Oulu, tästä lävii vähän sältä ja vuosittelen huipuori, mutta ei kiesäikin, kun ollaan huilintista perkuessa, että kiesäikin ei ole hauka puraha.
2: Tuon lukkikon mä edes koulutellut sitä säännöstä, tuon lukkitellut huislarava kuin.
1: Mä toinen lähin, tuossa on huislarva kuoli, mutta on vähän lasvua tänä kerralla. Ja tuossa piuttuisella rännissä luossa väihmoomissa ja väihmoomissa. Ja kiitos, kun on äänepuskähtsi joas. Tallen avohtiin piutilimästä, ervästä, se on koko ajan luo leirikuudesta. Tässä on aina päälle kuotnilja jaskisäistä, hyvä ei korra rännissä ollut. Kuhka.
2: No tuonhan, että me tuonhan tänne piutan tälle jo maannu, piannu, maannu ei hakka.
1: Joo.
2: Ja tuonhan mitä usein arvan tänne tienu tjansaavan tänne projekti, että piutin heiräi kuuli.
1: Joo, tämän 20 kronaa vai fitne, mutta tässä on Israas ollut porukun ja 20 kronan kanssa. Tämän tekastettiin Finja Sainmai maan olua sorra, jossa on sitä pieni projekta tehtiin kalkkaita. Ja ne vielä alkaa voimia tsoppa ja ne viski mihtiin. Ja, mutta minusta on semmoisen maanaimaa nähtävä, että olemassa noin 500 tuntia tilan piuta.
2: Mutta ei tuonne kyllä tämän ruudan tihtiin.
1: Monin killeni ollut. Minun pieniä, vaikka olen pansinista, minun pieniä ei ole ollut edessä, kun saimasta loinen raukkaus. Minä olen tuossa tsepusta, että päivästä uhkaa.
2: No on ruuäyhki, on tämän mankajan, jos ei arvan tiesä ja piuta.
1: Joo, täällä on ihan. Täällä ei mongimus vohku. Mästä iljaku okte ja kuekti haukka vielä kotten. Ja muhtin saimme siipa lääkkiä. Tämä on kiitos liikki tiovua. Täällä mun on nuulu kehpeän taako. Tän ei saa päästä piirran kilometri, vaikka kilometri kuepti kuepti.
2: No orroko vaatnumentat. Tuon aina manka jäi piirtään. Ja
1: ei. Ei ne vaatnunkalle, että tästä on pohti holta. Tästä on kuulekin tämän johkarin pohti. Ja ennen kuin mun kiitos piytin, kun aina kiitos, kun koittiin isona suolu. Että ihan ei vaata, että ne luo aina. Okta ulmus, vain tuolla mun mahtaa piytin tietysti aina ohi, kun ässiin ja kurreit.
2: No mä oon avutsuutsi tänne.
1: No muu juurta, kalla ahteen, että täffin ja sain matti. Olen vähän kielinen kalkkaiheen. Tässä on sitten kruova arvo sain matti. Ja voin sanoa, että voin nousin surra. Ja arra kiitä lohpikin, että luoja viitamloa jööni peyti. Tälle hauka on ollut kuitenkin. Tälle ei ole. Ja en voi tähtillä juossa. Tälle.
2: Näitä on aina juosta, että kyllä minä olen säikki luossa. Tämä on, että mästä luon puhkaita juolle ja käyppäkölle. Ja teusta on minun alla tilliä.
1: Täällä. Mun on ollut juolla, mutta minä olen tänne ei luossa aina chatsaikin. Sillä minä ei tee toista.
2: No minulla on unjappi, millä minä voidaan suojassa pyytään täppi. Ja ei, me kuuluu ei tehty se kuulli, me ollaan unjalla nää.
1: No, tätä kalloa on hyvin äärästi, kun kuullilla on niin iso rasa vaatnu. Ja se on taas ferehtiä, että ollaan ferehtiä, että purra minun joita, tai joita, kun joo, sä oot sattita vähä, mä sattita, vähä mä sattita. Tämä ferehtiä hauka, kun haukalla on iso rasa ollut, että on okta haukas vankalo ja kiesisporra, ja tietysti on suun miljoon näin joossa.
2: No mulla on unja, kun millä häräjänä männä voi räis, no luosa selkeä vuosissa, sää passi kuoli, sältä kuoli, ja tää lippiassa shoppa, tanke näistä.
1: Joo, kaihan täällä on irahova näikin, että luossa ei saa kaini vasti, että kauppis. Tähän on ääret ja ehkä pitäisi joel. Me haukka pyyti ja muhtin suopsa vielä fitti. Tiellä on vielä peppu haukka limpuuraan, mutta luossa kuitenkaan limpuuraan ei saa.
2: No tuon ihan hafkasta olla tämän haukka.
1: Mun oli hafkasta. Tämä on puolella maana ei maana mahtaa fitti tämän 20 kruunan haukkas.
2: No tämän ei tule fiinaimman joua ja ohpitan saimman ja... No ne ei okta hauka tiedväjältä.
1: Joo. Tässä oli puhdasta, kun tiedväipä haukailla. Mun on nuolu laktan ja on oma lohkit. Olet solmu ja alulohkan haukalla hui suohis kuolli. Tänne hui johtili pyytsta heere. Kun tässä on tohi perustan tämän äikille jarpofermi ja vielä hampas puhke. Tohi perustaimassa, jos vain joini, tässä on vuotia tässä. Tämä on hieno, että tässä perustaa aina peuttanut johtli heille. Ja tässä on alu käyttä vuoltiin ja kuottelin, niin koskaan saimasta.
2: No tuossa lähes viinja no, päihki ja rektu ja viinja tallu ja koska chokkala ja solku päälle jo aina tänne joua katko, että tuu jälle noin ajas vas loktana luosan alla, että tuon pääsi vas puuraa yhtään.
1: Ei ooran lahka. Kun on hyvin laska, täällä Oulujoen kiittalavassa johkaluossa peptus. Ja aina tämän ja aina vielä kuoli aina joihkin. Oppi ja ei kallan teimaa aina manka kuoli, mutta tämän ja aina vielä aina tuohon omaan.
2: No mulla on unja.
1: Täällä on kallon äärettä kuorani joa. Sitten me vettämme sitä koas päälle. Pähtäikki vettiin kooskia, sama luossa olkoon.
2: No niin, hän on kiistitty Ule Georgka puori saastalla, meidän puori kiesi.
1: Joo, kiistu. Sama juttu.
0: Nelo kai Ule Georgi Baltun. Tälläkin toimii Turkeiden varsinkin suojarhalain. Ja minä johonkin haukka itse virraa huomaa. Me kun tehdään nuo tsaatsatakaan kuollastan haltaus, lämään kaikki patsil juotan saamme ja olla muita. Nuohti pyyntet eri haukka ja äära ruskaa kuulit. Tanvita Rasmus, Stivramien lahtuu tehdään nuo tsaatsatakaan kuollastus haltaus ja pärä ei kähtsi huautaa tälle käsit. Muita läjännetän virraa.
3: No, millä nyt mietitään astan budjetsma, että minä maksit astan haukahoivioon taitakin killiä pyytit. Ja spesiaalisesti mielläkin, jos maksit maanaita on aina, että maanat leverisi saa haukahoivioon. Ja vielä minä maksit haukahoivioon, mutta tutkilla minä jäädään, että sähti, kun minä Jirra hatte utsatt kumuhtuna väldi tjol, tjolimälden och det bäst vidas att utkta i tai mai hauka porra.
4: Manne lää da pitcha jogon johtoi.
3: No latkala anje paskala solmus numme mi kulla hatte paskala chke lää astam beut era era kuuli jo luo saima ja mai lok hatte haukala mielä hisla kai laskan chatsa takki jäällä väl täällä tän talve pori että tutki raportta da chai ha Aistan tätä bekräftetä, että minä päihkällä solmassa tjotjuhan jäkki jäi.
4: Man olko servet asa?
3: No, tämä on tihoi. Mun en tiedä just, että minä olen ollut täällä servi, mutta tämä lähellä, millä on varaa antaa kalli vielä kuudella huolella, mitä sain minä, poti tiennyt se käräsuus. Ja mun puheenjohtaja, että olen huijoulu määnäkellä. Aistan meltan pibtus ja mun inna kyllä monnan tjaada i haukoibi, mutta mun anjan olu määnällä tolvun. Aistan haukoibi, joka min frysaboksi ja pekärä suos.
4: Makkar vaikuslä lämmastas?
3: No, mielkall vuhtan vuus nuolu vaikuus ei endali potti mun mielestä oksi vähän pu pibti, kun taas läädään. Speciellt låsa bredvid ikka att också har stann ämbulämmen engagert har stann saimapivtus patsin. Jälä nuppi väl just låsa bredvid ikka eja äisä att det är saht löjk tai laikuit era pähkällä solo muita sin refti pivti saima. No te mi toivusemme speciellt kiitda haksi ämbu jäga monna kita kasko käsemaan ratsai. Tiedätkö, hui tehalas aistan tämän hauka piutua, niin outa kuin hauka kodda. Ja edellä todella tulivia haukalla tei mohkiun ja aistan tei laddujummalla tienu tjatsaa paltsa.
4: Luossa piutu tienu tjataas lelämässä kiitujun kuehtilu ofta rajas. Lää on toivaa, että luossa joka faasi rahpojuu.
3: No, mistä olen puhkaan takalla tuiva, mutta täällä on hui ääret liikkaa, vaikka lämmössä on luossa piutu kiittää. Luossa nälli monna peri vuulus liikkaa. No, että tämä on liittymä tehdä, että me liittymme vähän kylttiväri puhkaat. Aistan adjutan luossa nälli pohjaa. No, että me sämpu pestiuvuit, ämpu väjaama pestoko meri. No, että niin mun tutkiraportta muisteli, että viehka on ollut vielä oma porruit, spesiaalit haukki.
4: Ovdalla lämmäs nufta paikallatsaita kuolestaan kuorta. Manne färtti Dalmaksit?
3: No, mistä lämmäs on nufta kuolestaan kuorta paikallatsaita, tässä reisko luosapiutu lämmäs on kiddiuvun. Mutta tässä lämmössä on vähän heitä haltaisia. Mä ainakin olen mun äldin tai fihtin, että kun minä olen sitten almuun, että päihkällä ei ole nuhta pyytit, aistan kuulesta kuorta. Tämä on tietysti mielessä, mä joutun, aistan tämän pyytoraportin röftiluotta. Ja tämä on ilman saattaa tämän jäi pitää, aistan unna avgifta aistan päihkälös aistan käsikortti. Jäljellä on vielä no pitkän tämän jäi depositymä 30 kronaa. Ainako tässä rapporteeringa iäräkuelle näli on mai kun luossa näli nimo outali. Tällä samma tehäläs haltsäät mai vajut kova makkär tai man oulu missä lää iärää kuellenäälit tjatsa taas. Tanin saattaa me pitää tämän jäi vähän avjuhta vai olma aistan ämpu tälle oina, että siirretti asti kuotta. Ja tallin Tani Miadju, mä ämpu tälle tämän kuulastusraportin siissä.
0: Ja ne muistelikin, että on Vita Rasmus Kilä. Stivramien lahtuu tämän tjatsa takaa kuolastusalta osassa. Ja pärrei kehti hauta. Turkein vaši eli puhtiin mikki teitä hauka saakaita.

0: Rap-artisti Young Miku ja Jezebro Adai Mihkulaiti ja Jesse Ruokolainen osallistiin Sami Grand Prix Göttu Hätkötlo Kulma Kiiston koutakienus Tokka käyhti pittäin. Täällä kulma ei ve manga toptoin lääpöre musto. Laiti mustal, et sunin poutim Sami Grand Prix Kiiston poutin nuut, et mottom olmos ylest, soiti ja piuti supejan laulu Kiiston. Sust loi maanka ive lamas pönttä valmasin ohta pitta nomalassan sohka käyhti.
1: No, takalle te on teuske Suome. Tahle te on vastas tekkäär stuora säämeläyti, kun mullekin tälle fitnan ja tahle huiv pärä finja vääsäus.
2: Makka rässi täs tumelas, et jätä puori rässi.
1: Totta, no me antaa ehkä joku tahan, että totta kai sai täivät tuon huijollu olta olomuja, että jo hänestä lähdetään olomuja parka olta oktavu tai oppe. Ja tälle nuppille antaa ehkä ahatte koppeleita jo nuu teo plääneuvonta show teenä tärkki hatte koska kaikki jähtsä mange kamera ja koska kaikki vätsi koosa ja topple ei ollut pyröä ja täkkärä. Tälle välillä tuon no, suomakilli kuluttavaa tästä olles vahkumia pelejä, kun minä mehti on olta vahku, olla se toppe tuota keinnus. Mutta takkalla ei loppu kuitenkin perä.
2: No, kärsti, kun on härihalla tälle ollut vai muuta tähpähtuu ei?
1: Ei mun osalla Jessen hirmakkarra koreografia tälle, mutta kun mun osalla on vähän häkkärä koreografia tuon härihalla, mä letkiä tälle, mä en läytti alta, kun härihalla on nuu hirma ollut, mutta ei ehkä liikkuisi tarpeeseen, kun tehdään mun ainoa puuressa.
2: No mä olen haaruin tälle Jeseltäs tälle härjä, kun on älkiä tähän olemaan show, että leikko keltolas tiilis.
1: Joo, kautta leikko, että musalle härvää tien, että mä ajan alkaa käppää totta läyttäjältä, että munhan alkaa en toppee audiensas, että mun johkain toppee tälle kaverit suovuin mun oppeen, mun vätsen toppe säälle. Että tienä liikkuu sen johkain just autolta, kun hälkiä show, mutta leikko keltolas.
2: Nää störrä meillä me toutuu pohjaa.
1: Joo, mutta mun luovan, että no muus leitien, että on mulle tälleen myös tälle kvektejä arvo, tope, tälleen suomma kilpus, että tälleen vähän ehkä semmalla on toutu, mutta säämis.
2: No hälyvätkö, kun nuppe häve olisi sellaista tälle vielä, jos palasi täkkär tilalla vuotta ja että on toutu se, että tuossa se täällä pörrä pihtää.
1: No, mä niin pahii. Mun muistan tälle tämän kilpuvan manga mulle etten kuista vastamus jaaille, etten tiedä, että ei saa itse kassia. Tälle ei nu kaarasta vahkumia oppeleja, tälle ei huitekään manga tiimo päivis, manga päivi putkeen. No tälle mulle etten kalahta inkal velkki, mutta tältä sillä mun on jo niin kukkes äikä, että kun painosin, että mun saattisin tehdä, kun on sitten velkit. Mä sitten tehty.
2: No maasta paljon jo tunni pautehus tohko vai muuta tähpäät vai anmuhehko ton ies tohko vai?
1: Kiinni mun ja rinkijalle ylös tällään vahkoolle ja almuhan äikä. Eikon pian pihta olkos, tai eikon pian pihta tohko. Mä ajattelin, no kaa mun taas otettu mun pian. Musle ei ole tekkärä semikärpes pihta tälle. Lämmäs jo, tehdä lämmäs manka jaa kärpisi. Lesko lämmäs tuo kvekte vai kolma jaa jo kärpistä pihta. Otan kilpu. Mutta tuolla mun perä pitkin on tohko teenä. Ate level kaskan. Ja mun challenge tien saatte jäällä pelaa kärmis. Mutta tuolla kaskan takka pitkin. Tuolla on tohki tien tohko. Tuolla on parkaan toppe kärmis.
2: Ate voittuu i fasken. No, tämän hävet.
1: Joo, tämän hävet on hipahtoon. Tuolla mun on sulle tuolla vähän kärä. Tehdä semmo jahki ole ja kääriä. Kääriä ole oppe tuon. Tope Euroviisussa ja tälleen tähpiä. Mun muista mun olisi vähän ehkä samallaan toutua, että mä olen vähän ehkä kääriä. Mä ajattelin, että olen oli chäliä, että voitte, mutta en voitte. Mutta ei mun tämän tarkkuun, että ajatte tuon takia voitte, ei itse kaiken voitte. Mutta tekkään mun olisi löytä toutuella.
2: No tässä Jesse Proonhan toi leitti toppe tälle koutukeinnus 2003 kilvalemen tässä sijäike. Tämän Grand Prix voittus. Ja toi lähti rap-artista kuktot. Kotti heti, jota mä oon puures sommarpäälle pojaa?
1: No, tätäkö niin, että norkas lähnu, ehkä on maittaa, että kalten puhepäin, että opet olemaan, että äänestä jo, tai norkan päällä olemui päältä, millä teos käypä, äätti homma, mutta missä mun äätmille ei ole, että super fans on tuohon, mikä tämä on nyt ohtsua voja, että opet ei, missä ei ehkä suoma raitu, tiedätkö, okta

0: että siis Grand Prix päivä, mulle sitten aipa hirma vaipan tälle, mut, ja mulle tietysti mehtaan, että mun mun on vänti tälle täällä tein kirvumman, ja mutta kaa mun muista mulle sitten vielä tuon juotka festa sulle, että lesko pelkää tsekkiä itse, että ei ihan monnankin. Mutta että Suomelle ei, tahla maailma äänen mut muista. Vaipa hahti, mutta Suome.
1: Kallainen on toi loppaluhpas podite tälle tänne Jesse Proon.
0: No, tähän ei muista luvan mitkä, että täällä Almo heti tämän että kehtoa, että tuo Vuostas ja nuppi ja tälle tahoutan puhuttu tälle veloksi joo, tosiaan te mii erä neljä olomun reitä, mutta tällä mitkä tälle kanssa, että mä olisi kielon.
1: Mie vielä pihtään oma vielä tunnus.
0: Nahalle ei tokaa käyvät.
2: Nuut mustali mian jangmikua tai Mihko Laiti. Toimittajan taas lai Anneli Lappalainen.

Joo, ja en olisi ollut mutta toivottavasti katsotaan näyttäriin, mutta tässä se erää paremmin. Ja draamaraituori jaskaa suksia takaisin kehtee katsotaan prokeinen vaikka tarvitsisi pottua mulla suodassa. Tässä on lääkäunnan.

0: Parkkuun mastoutahteen päässä vuinjastita.
1: Päivi Katja Ranna.
2: Päivi.
1: Äänäs olppumukalle dout tuu näfteringo donle näftan valdurolla Elianne Orjeska raittus. Muhtu donalla maittei teepaan vuotsi. Muhta nuusettei.
2: No, ko tähtte Orjeska raittu almuhuvoja puhuti olkuus. Te musta ei aina nuppi ehkä parku Sitskosparkin restaurangas. Ja kun mun niin häälis parku tuusti 20% taitan, kun tällä saada vähän ruhta huussa. Ja mun niin häälis niin parku. Muhtu mun mielestä saada ment olu ne sosiaalalas parku lähti siihki restaurangas ja mediaudus. Ja no, pohti ehkä räädä parku, millä me parku, minkä millä me rahkana mennään almajamme. Ja mun älkeen jäädä muski ihpari on. Oh, mun tapsi on oota parku, mun tapsi on oota parku. Meillä on aibs kuulul, kos tiinen, pöri ruudai, pääsen lähti akto. Ja mun siis kihpaikki parka tebanes. Ja se on oudal mun ja mä lohkan. Oh, ton lihti lähti kutsähtis tebanen vajji. Ja mun jäin, oh, mun niin tuosta tahla olu oudsvästä uus. Ja mun on tuus vajil tjöhti passasjärht. Tuus on vajil tjöhti passasjärht olsa äike. Ja mun on muhtem. Amun mun vesten sosiaalia puhutte galtsel daimai mus legge ja sun muistli mahtoa tai daimai. Ja tämän ohtsen tämän parkui. Täällä oli tietysti kuhkis, täällä oli kuhkis ohtsan prosessor. Oli olemmekin ohtsan tämän parkui. Ja mun tuot mun fähtiin lähti kui jaalus. Tän aiku taas. Kofäldi patsil kolma maanut, jos ohtsan tämän parkui. Mun fähtiin oli säkin muistli haltsan, että mun mahtan tämän ja mun saahtan tämän parkin, kun oli aibs aamas äsli mun ja mun ei ole kassi parkin tähkyllä äsli outal. Ja vielä kun mun pääsin sisään jälkeen on kurssi, me pistää kolma manu. Tämä oli olis käästi tiima, nyt on tehty mun ilan Sami-festivaalan ja noin tiima tehty pahput. Mun mä fähtin tuossa, että mun mahtan tämän, mun mahtan tämän, tällä aibs odas. Ja täällä mun teoskin doutuna mulla on I'm super genius, kun mulla on tämän alkuun.
1: Joo, ja tähän ei ole ohti, mä ettei tämän parkuun. Eikä ole patsel kolme tuoli sulli ohti tämän parkuun ja tuon otsioon.
2: Joo, no tietysti läke muurun kolme tuoli, että kohti ei ole läke ohtaan. Joo, että loppa pahitse.
1: Joo. Ja mahtan nagul, että mahtan rahkana parkuun, kun kaikki teemään huitsit.
2: No, vasta tähden, mulla on aallon lämmöisen ehkä olmuskilla, kyllä on pekti minuutta mangunan aallon. Tällä aallon mannan vuodessa, mutta tämä ei mannan vuodessa kaikki voi tehdä, kun tämä oli färdellä kuin äkil. No, että mun färdin reut, jotka on älymä, älä ollut. Ja tämä mulla on aallon älkän liikaa koittu, tiimu odotel, kun voi krofts. Mun tohtunut, kun mulla on täällä puhettia rutiinoja reutan, että mun mä pääsen rahkani, almalahkani, siihkalaj parkui. No, kun vaan parkui mun on kärkkuus. Ja mun mä illuan. Tällä on lähtöä olla aktu, mutta on pääs aina nuolla olmoi. No, että mun mielestä tällä hui ne keltuilla skriftimeltä, kun mun pääs on aina olmoi siinä täyvillä älymiin. Ja se ehkä tees mun pääs on aina olmoi kyllä kiinnadaan, kyllä välkin mun olksfest varra. Ja mun mielestä siellä on nuo keltuilla stoot, mun on mästä observatöörä. No, että se on hui älki reftimeltä. Vartit, no, kun on keltuilla.
1: Joo, kun mun jutsun, kun mun on en teepaan, on tein mun niin kuin se käy aina kiivutsella, mutta on se, että aina ei ole mukaan, no tietysti, kun voi jätä.
2: Joo, mun aina on puhet. Mun ei ehkä ole mä äiti, mä oon ollut jo aina.
1: Ohla, kun se, ei mun tiedä, millä on en mun artikin stinga, mä oon aina.
2: Ja mulla on täällä jo aina nuu ollut artikin, äsli mun mielestä en muista. Mun mielestä hui sama, kun on lähne riittelämmen, mun se johti ofta paran, niin se on jo alma, se oli riittelämmen, kun mun pohtin tämän plattformin. Ja det så jag går bort välkigt mellan tåg. Måste det här nu välkigt. Jag har inte sån här gitt och allt han ofsa gitta. Det är det här den palo. Det har någon säger ju. Alla det här ofsa i rapas. Ja det så jag vill gå olksvars. Ja. Det här är det jag ska lära mig som höll oss babben. Tjöck den gill var i mangmors äge. Ja oh my god. Sin nu rädd. Det alltså man inte jätten att det gav en knål och spabbar tjugon sin party. Jag ser att på mottag och smällde. Jag det skulle inte lära hur så man sin gullat, gullat man börjar se hall.
1: Du gav en gullat där med dig?
2: Ja, med mig gullan sin. Jag hade bara haft att se vad det var med gullat. Vi ser att lopp i gullat blir musik i någon. Hon lär en laul och jag gör ägg. Vad är det när jag måste lära så med honom? Mutta tämä on vain jännä kohka, mun ensin päädy siis on kolmo.
1: No et jos mei kolla faksa, kun muhtin joiga, mene muhtin teepaan, no sosla stel daan.
2: Joo, mun tuossa läven saa.
0: Joo, tie leike. Katja Rauna Brock en backen, ne leike eilä maaret, ei raki esu jära halain.

0: Joo, ja NRK Saami Mielparki Alexander Hätta ja Suu Mielparki lähtää lämmös. Kala liitte nunahtas vahku kuhkikotan maitteesi lipsikalkan lähtä. Plano meiltä kalkia lähtä norkkaas mannaan vahku laavodaka. Muhto hei, jos talkki tihte lähti tarvanan tohko. Ja maitte on myös parkaa, kun lää tarvanan unna paikkaisi ruonajan, missä tämän kuullaan taas.
1: No, täällä on kuin Finnmark, kun lähti lähtiä. No vaikka lukka, meidän kättis lähtiä ja piirasi skaapmaan sen. Täällä on sitten teko edes kiriti sahta. Se ei muuta ei lukta nyt. Täällä on ollut skoattua, ei meidän kättiin, että kiriti huitaa ja kansaleeri juu.
2: No täällä skoattu tihtää, että kiritille täällä lämmäisen kansaleeri juun bachel pahkumesta täällä.
1: Joo, missä lämmössä on kolme joskus kirjoittimaa matki, mikä olikin, ja se on kirjoittimaa, mikä olikin pohti. Ja joudu saattaa niin mihinkään. Ja täällä pärjällä täällä pohti ei ole suhteen. Saava, missä me päästään meiltä.
2: Mutta lääkö nuotte täällä, no, tuossa kohdassa tehty vielä, kun mä ettei, että mä annan unnan kirjoittaa. Jepä, te pääni on ollut ollut, mutta täällä vaan sulli kohta, että se oli ollut.
1: Joo, täppä kannaksa pirasi kuhtuja olemme. Ja joo, mun jahkaan tässä, tai tässä kallan sihkari, mä ei opala. Mun jahkaan mä annan kaikki kirjoitin vahkus. Ja johtimil jala, uessarka ja tuorastaa. Puhtu, täppä hana nuohti, takia lähtee paatan. Ja ei sun takia lähtee fosinka. Taas lähtee fosinka, tää ei pääse meiltä, vaikka ei kirjoitin farri. Tää fyrsti huolitin kiitos, että liikesatsi nun mun ättinä.
2: Joo. No, mä etti läpi parkan tieppetän, mutta kun oli läpi vuodetan.
1: Mä pohtin, millä vuodetan. No, siinä tappella on ollut just parka. Tää blokta puuta, tappella märäkätti ja okta varri. No, että mun on parka, mun on välillä se hankas. Vuodeti, vuodeti ja vuodeti. Finn puuts. Ja no, että on ofta tuubrat, kun pääjäs miekotso varre. Toko den kostade sisäät nam jätnela.
2: Mm. Ja, nästa dalla damma i satte det på parkt.
1: Jo, nella var isra svatsi för han med tuku kuhkas herre den kiilis. Pissoha.
2: Jo, det på. Ja, just det. Nästa lägger loppi där var det stolk belli kiili. Pissoha.
1: Den inna sihkari sådär lohpir i öftimen, mutta se sihkari i gaggasjutsikalla. Ja kun tämän koulussa pidäsi kohti tuohon jätnäkoulutus, tämän Baffin Bay koulussa.
2: No, saatko on tietenkin tämän lohtipille okta bouta ja ei ole ollut, mutta mulla on alkusaini tippa. Lääkö ruona vai lääkö?
1: No just tätä koululla hui. Hoierna, mutta sallako mie ehkä säivy meillä ihan jietnä tänne määrässä. Hui vähän jietnä. Ja täällä illehi mihkär, kun stora jietnä palttut. Jostain koulu, tällä kalla on alle käädäkäi. Minun aina on ollut ruona. Ei jäppä kauniin muora, tässä ei ollut kauniin muora. Eikä kaunu ruona ehkä, mutta hui ollut käkki ja jietnä, tietysti. Mutta mä vedin meillä okta hirveästä kiili tai marahkan. Täällä on leiden aamas, mä olen huksen tai taaloi. Tämä mielestä on aika lukka. Tämä muistuu muuten on takar vuoka kaupsen plotsoja, takar vielä se western paikki.
2: Ahaa, okei. No mulla ole viisi holksa, enti.
1: Joo, mä otan aika chili. Täällä on unna. Kunnottakar hyhtää mielestä. Suulosta takar. Eläisen takar hyhtää. Mä en hui ollut slithaase tämän sängen. Ja muhtun viestalla toppi loktioon aimui. Jera viestalla kiittää ääknä. Mielä hui erinaamas paikki. Ja tien taas.
2: No. Läppikö di ohpsoon oktake di paamaita euro äämiol. Mun läppi. Eikä napsa on noktakin.
1: Joo, min kaita hän luona jätnämiseeri. Tätkällä, millä hapsuun maittoluun tappaa kanaks. Beauty, och sen har man Gustav, sån som är det där som mer alder. Jag är liksom byggt och svit när jag var här. Jag var inte mig. Jag är ju så med bäst som det är apa som måste gälla. Det är alldeles samma land. Målaga lagt. Det är samma humor och jag lagt med alldeles samma land. Det går mig samma lagt. Det är ju nog bäst som är hos.
2: Ja, da man ganger gjør slag av dem ellers store er hos sami-biken ja, ja dies, måtte det inn noe stort i sted?
1: Da vil jeg større er hos, da er det vi har sagt hodje biljen og det merker det ganske kallet så jeg går ut igjen, ja, men nå det er jo mye hast av oss da synes jeg klar som spiker jeg har fått hodje fatna sin manga dimmo ja det la som stora bike men jag kan dela 3 kilometer är det. Gå kana klä och alla dav men jag kan dela dav mus markan miles.
2: Na mongolan det den då sig bäst jag bär gidi på det.
1: Och vart du valt att gå namn som borde. Jag valde i Sabe i Mantan Råna i Ätland Gini Batchel. Jag gär till lycka av att jag gick upp på Råna i Ätland.
2: Men samma misstå ni fejte den jag och låg hit och Alexander hette gå. Säger vi min bryd i Sápmi Sádagi.
1: Gito, gito. Hoj, hoj.
0: Ja taas kullekin Alexander Hätta ja Sujara Halla Eila Marheira. Hei just alki kääntsille lää Alexander ja Sumiel Barki tarvan antaa tuohon korona ennämi. Muhto kallekin täällä pärjätäkään fas kirjitihti ruhtulotta norki. Just alkiille tarva ei puolella. Alexander Hätta, Barka Maittajan KAC-programma osuakas.

0: Juo ja tälle nuorustan kilpuita. Minä Sokki ja Juha Martin Johansson ei rää teivät ikkaa suohpan kiehtää kukti tuo kukluki kuvaa superfinaalassa Buruunassa. Sokki pääsee etsäkki, että kiehtää kuopuset finaalai manjalle. Sotna päivä lääkitu voi suohpan kiehtää nuorustan kilpuu Buruunassa, koostui vihtelukin kukti nuorustan kilpuja tietihan kilpuja. Odas tanja kirjahti kilvuslecce kuokte masinja mahtenjo mait njorostecce ja juokkäs kalkka njorostit njellikärte. Tamieltis puhti jahti sahti ääne musa haljo kuokte nat lohka i tjogka. Lohpa vuoroinne njorostecce tussu kukti ja da sahti ääne musa haljo kuhta tjogka. Ja musläke melde miina sokki olu lihku voihtuin.
1: Olu kiihtu.
0: Tuona voitte sihkinnissä finaala ja superfinaala. Antakasi, tuon lokahte jutsiitte vielä itse iida soittakalla onne mannat. Mutta makka doutuu leidälle, kun tuota ei voitte.
1: Tämä ei voi puhuta doutu. Aini tämän kvalifiseerimis, mun en pitäisi näillä kokta tjokka ja mun jutsiimme, kun tämä ei soittaa mennä mun vielä mieltä. Mun vielä lihkusten maana ehkä päivin mieltä.
0: Leiko puhuta nuorustan tällekin?
1: Joo, iäkällä pahaakin. Joo, puolen suohpan ja joo, takan.
0: Tämä oli tuo suohpan, iäksi suohpan.
1: Joo.
0: Lääkö tahtu makkarkin spesiaali suohpan vai?
1: Iäkällä mikki spesiaali suohpan. Tämä oli aika suohpan, mihin ei vii uoksi tämän alhtamille.
0: No just tavalla. Ja niissä on finaalissa kaartelit, nuorostit, MPK Kukti, kun leikkaa taas alkaa Marja Elise Matti Satter, ei hätä iräin. Tuolla hieman lohkana, että leikkaa huipaluus jahtaa tälle isoras. Mutta on tänäksi tuolla raafi takkadilissa.
1: No mun en tiedä, mun varmaan en tekee muutu, sieltä on mun kaikki muisti ja mun kaikki lähtöä, joka säsipaan oikein mannet. Ja mun tautta, mä tiedän, koska te omkasta mangi ja mun jutsinkin ruuvun. Mä osan takaka mannet. Ja kalle jo maana mun mielen mieltä.
0: Lekkikö on harjallan ollut outa?
1: Ei mun aika nuperaakaan harjallan. Jos lähes mun kalle harjallan näkemään sinne, mutta ei kun ne hui ollut kallet.
0: Ja Tanja kielle, tseke kuokitte masinja maitte, no Michael Kenjorostihte ja Jeskudette Njolkaluusahte lohpavuoroin. Mutta hoitaa vuokki vaihkui tuun nuorosta.
1: Pelskalli vuorossa. Mä oon ollut jo vähän näppä. Ja mun jahka näyttää, kun niin ollut, kun mä selvit. Tällä vuorossa oli kuokti masinit.
0: Just välttä leikkiä. Paksel juodi olemaan mä selvä. Juodi vihtelukin kuokti kuulekin jo.
1: Joo.
0: Tuonne nuorosti maankin kasku ja faski kuhta juokkaan. Ja tommo jo hallat ja lohkahti tusilän makkarke taktiikka. Lääkö juoda tuota?
1: No, juu, akalta tuota. Ei musko län. Ei musko arko hetjo myös länsi vaikka kiinni taktiikka. Ergo manna tätä tjuttiin ja arustit.
0: Just tavalla. Mua lähtuu mielestä akka kilvut, nuorostan kilvut.
1: Mun mielestä kyllä huusoma ja mun mielestä me huusoma aiko. Kodrasa tunnulokka populaaren olemme kanssa tällä kilvuja. On sama, kun on ollut niistä olemme selvästi. Ja vähän kilvuille, kun on ollut olemme niistä olemme selvästi. Ja viime on sama ainit.
0: Tässä vaihtanut vaihtaa ääni ja äänet tusteet seuraavat. Tämä on ralli iso, koska teitte tällä hänen muhtina malle takare huijääpi ja suopan kieltä. Mutta te fahka, te pohti hoitaa suopan kieltä. No, että heille te siihkana takia tälle aaloihin vuihtaa, että pohtaiksi me vuihtako. Te kun on seuraavat.
1: No, tämä heikalle siihkalle. Nyt kalkakke tosi kehu samansa. Venäpäin on tuosta seuraavat.
0: Mä nämä riihto on seuraava.
1: No, leikan muu ehkä. Pehde sokki, mä olin muuttanut trähdämään folkko päällä ahkuja, ja sun ja lohko mun ja sama on myös selvästi. Ja mun naikin, että kuhka loka, niin mun kalo parvakin loka, juo selvästi on. Ja mun tässä edelleen ja pitkään nolla tjokkaa ja pitkään nukkumaan just selvä nuppas. Mun tässä kartaani vaimu ja lohkin juo, tämä oli uudelleen. Ja mun tällä ei selvä.
0: No just tavalla. Niinhän saattaa, että puoremuus aihe kaskas, minä näen, että tarvitsee nulla jokkaa.
1: Joo.
0: Mm. Ja lahpa finaalissa, tämän superfinaalissa, tuon teivät ehkä tietulohka voihtin, Juha Martin Johansson Eirein, superfinaalissa. Mua leikille oli suosta.
1: Aika oli osama. Ja mun mielestä osama oli superfinaali. Kun rakkaan horinen. Lähtiin tällä aikaa, että jos on nervioissa, ei yksin mohtaa, aika kamman. Mutta äsken me maailman liikkuus puhuttiin.
0: Just tavalla. Tämä superfinaalilla, kun tietyt ja niissä on olemassa teivät epä.
1: Joo.
0: Mm. Just tavalla. Mun kuulla on tosi vähän ruokia, kun lähtiin muuta samalla oppipuruunassa.
1: Joo, ei ole sama, mutta ei ole joskin sitten päivän kanssa. Niin kun minä tuntuu, että kohtaan ruotin muuta porukunkalla ja on ne vähän skalapot.
0: Just tavalla. No, tämä on vähän pohtisata manjel, vai?
1: Joo, se on vähän suurempi.
0: Just tavalla. Mutta mun kohdassa aivan tuon huijoululihkuun tuon vertaturneringa suopan kilvu voihtin, minä sokki. Ja saavan tuon jatkaa puolipäiviä ja kiihtuko selvitä.
1: Olo kiihtyy samalla tuon

Like snow.

Tonkulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatunja ain puoli vahkoloa.

0: Joo, ja tällä saada tuon hauka piuttupirra. Ko uule Georgi Baltu läpi tämän hauka, että sun lipenno maanu ja tällä sun lohpahi tämän jahkai. Lää toimäsi tämän asias lää turkeire vasi.
1: Täällä mä en lehtän loosarei mokis. Aina juos.
2: No, tää on manna vuoro.
1: Joo, täällä on manna vuoro.
2: Tuonne täppi viikko manna vuoro räis.
1: Joo, tukaa täällä uapsi kuivuus. Tässä on tämän joo, mä tuon tämän jälkeen kuetnilla. Jälkeen tietkinästä.
2: No, mä piutan tänne Aina juo jo äälle noin.
1: Joo.
2: No, mua horro räytän tätä.
1: No, täällä tällä kai haukala nu issora solu. On tällä kun kuulailoikot jäkki käsä. Ja nästä ikään napa smava kuoli juovtsama, millä se kuoli. Ja luosa vei ihan ihan saa jopa nyoikkiminkin.
2: Ne maasta puhuta.
1: No haukala nu issora laskana. Asso tällä tieva jo haukaa. Ja ne on aina ollut lontti, mä en tiedä, että tästä kuolisi, mä oon puolet vai väijä.
2: No, että luettan luosanalle?
1: Tästä kun luettan ja ammussakin jo saisi juosta, että kun trooliin on miettä näitä.
2: No, mä olin jälle tälle miestalle on tämä kulma, jäljellä ihan eikä jo.
1: Muistan kuulolohtaallassa, kun kalmi, oli häreveton hauka koot. Kiitos, että kohti topikossa suojuutta mohkiin ja tekkä joa jäävri on saatu suojuutta haukakohti. Mutta täällä, kun se olisi saima piettävä hauka.
2: No mun on teusit myös pojaa saattan ja inna ja teikki färriin. Ja hauka mun inna on aina kaloutella, kun ehkä pohtaa. Makkar kuolella lähellä hauka.
1: No, tuossa pöri kuolella kolmatsäät säikki. Tässä on täällä, että on sekin, joka on puhutin maittain, mutta kun Jera kuoli pitkin, se on leipurra, mutta sitten puhutin kuoli, mutta oli ennen harve hauka, hiljaa nuolu, tästä lävi vähän sältsistä jävusta, tällä hui puhutin, ja, mutta ei kiesäikin, kun on hui lintsistä perkuessa, että kiesäikin ei ole hauka puraha.
2: Tuon lukki, kun mä edes koulutellut sitä säännöstä, tuon lukki, tällä hui slarava kuoli.
1: Mä toinen lähin, tuossa on huislarva kuoli, mutta on ollut vähän lasvua tänäkin. Täällä on tuossa piuttuussa rännissä luossa väihmoomissa ja väihmoomissa. Ja kiitos, kun kuuluu äänepussähtsi joas. Tälle nauhoitin piutilimästä, ervästä, se on koko ajan luo leirikuudesta. Tässä on aina päälle kuotnilta ja jaskisäistä. Hyvä ei korra rännissä ollut. Kuhka.
2: No tuonhan, että me tuonhan tänne piutan tällä maanu, piannu, maanu ei haukka.
1: Joo.
2: Ja tuonhan mä tietysti arvan tänne tienu chansaan tänne projekti, että piutin heiräi kuuli.
1: Joo, tämän 20 kronaa vai fitne, mutta tässä on Israas ollut porukun ja 20 kronan kanssa. Tämän tekastettiin Finja sain, mä en vaan olua sorra, jossa mä sitä pieni projekta tehtiin kalkkaita. Ja ne vielä alkaa voimia soppa ja viski mihti. Mutta minusta on se maanaimäänä, että olemme sanoi 500 tihtiä piuta.
2: Mutta ei tuonne kyllä tämän ruudan tihtiä.
1: Monin killeni ollut. Minun pieni, vaikka olen pansinista, minun pieni yhden joelun edessä, kun saimasta loinen raukkaus. Minä olen tuossa tsepusta, että päivästä uhkaa.
2: No on ruuäykki, on tämän mankajan, jos ei arvan tiesä piuta.
1: Joo, täällä on ihan. Täällä ei mongimus vohku. Mästä iljaku okteen, kun ehkä te haukka vielä kotteen. Ja muhtin saimme siipa lääkkiä. Tämä on kiitos liikki tiovua. Täällä mun on nuulu kehpeän taako. Tämä on ei saa pääskin piirran kilometri, vaikka kilometri kuepti kuepti.
2: No orroko vaan numentat. Tuonhan ne manka jäi piintään. Ja
1: ei. Ei ne vaatnunkaan lähinnä, että tämä on pohti hoitaa. Tässä on kuulekin tämän johkarin pohti. Ja ennen kuin mun kiitos piytin, kun aina kiitos, kun koittiin isona suuluun. Että ihan ei vaata, että ne nuo aina, että okta ulmus vain tolmoa, mutta oli piyti tietysti aina ohi, kun ässiin ja kurreet.
2: No mä oon avutsuut tänne.
1: No muu juurta kalla ahteen, että Täffin ja Saimaa. Tiedä, olemme kielinen kalkkaiheen. Tässä on siksi Ruova Arpo Saimaa. Ja voin sanoa, että voin nousua surra. Ja Aarra kiitää lohpikin, että luoja viitamloa jööni peyti. Tälle hauka on ollut kuitenkin. Tälle ei ole... Ja en voi tähtillä juossa. Tälle...
2: Näitä on aina juosta, että kyllä olisi ollut säikki luossa tammalle, että mästä luon puhkaita juolle ja käyppäkölle ja teusta aina muu alla tilliä.
1: Täällä. Mun on ollut juolla, mutta ennä vielä tänne ei luossa aina chatsaikin. Sillä vielä ei kuitenkin tehty.
2: No mulla on unjappi, millä männä vuoraa suojaisen pöytään täppi ja ei me kuuluu ei tehty se kuulli, me ollaan unjalla nää.
1: No, tätkä on ollut hyvin äärästi, kun kuullilla niin iso rasa vaatno. Ja se on taas ferehtiä, että pula ferehtiä, että purra minun joita, tai joita, kun joo, sä oot sattita vähä, mä sattita, vähä mä sattita. Tää ferehtiä hauka, kun haukalla ne iso rasa on ollut, että on okta haukas vankalo ja kiesisporra, ja tietysti on suun miljoonaa en joo.
2: No mulla on unja, kun millä häräjänä männä voi rääis. No luosa selkeä vuosia, sää passi kuoli sältä kuoli ja täällä lippiässä shoppa tanke näistä.
1: Joo, kaihan täällä on ihan hyvä näikin. Luosa ei saa kaini vasti, että kauppis. Tähän on ääretti ja ehkä pitäisi joo, me haukka pyytti ja muhtin suopsa vielä fitti. Täällä on vielä peppu haukka limpuuraan, mutta luossa kuitenkin limpuerissa joosta.
2: No tuon ihan hafkasta olla tämän haukka.
1: Mun oli hafkasta, tai en puolella maana ei maana mahtaa fitti tämän 20 kruunan haukkas.
2: No tämän ei tuu fiinaimman joo ja ohpi tämän saimman. Ja... No ne ei okta haukka tiedä.
1: Joo. Tässä oli puhdasta, kun kotiin vaipa haukoilla. Mun on nuolun lakten ja on oma lohkit, olet solmuhin ja alulohkan haukalla, hui suohis kuolli. Tänne on johtili piutsta heidän, kun tässä on tämä hiperustan tämän äikille, että arpofermi ja vielä hampas puhkeen. Tämä hiperussaimassa, jos vain joini, tämä on vuotia tässä. Tämä on hieno tässä perusta, aina piuttanut johtili heidän. Ja tässä on alu käätte, vältiä kuotti. Eli on koskaan saimastattu.
2: No tuossa lähes viinja no, päihki ja rökty ja viinja tallu ja koska chokkala ja solku päälle jo aina tänne joua katkoa, että tuu jälleen noin ajas vas loktana luosan alla, että tuon pääsi vas puuraa.
1: Ei ooran lahka. Kun on hyvin laska, täällä on ollut jo kiittalavassa johkaluossa peptus. Ja aina tämän ja aina vielä kuoliva itään joihinkin. Oppi ja ei kallan teimaa itään mankakoille, mutta tämän ja aina vielä itään tohoro on vaattu.
2: No mulla on jo.
1: Tällä tavalla on äärettä kuorani joa. Sitten me vertin näistä koas päälle. Pähtäikki vertin koas ja sama luossa oli.
2: No niin, hän on kiistitty Ule Georgka puori saastalla, meidän puori kiesi.
1: Joo, kiistu. Sama juttu.
0: Nelo kai Ule Georgi Baltun. Tälläkin toimii Turkeen varsinkin suurjärjallain. Ja minä johonkin haukka itse virraa huomaa. Mä kun tein uut saatatakaan kuollastan haltaus, la manga jäkii patsil juotan saamme ja olo muita. Ja nuohti pyyntet eri haukka ja äära ruskaa kuulit. Tanvita Rasmus, Stivramien lahtuu tein uut saatatakaan kuollastus haltaus. Ja pärä ei kähtsi hautaa tälle käsit. Muita läänestän virraa.
3: No, millä nyt mietitään astan budjetsma, että me maksit astan haukahoivioids taitakin killiä piutit. Ja spesiaal mielläkin, jos la maksi maanaita on aina, että maanat leveri sisä haukahoivia. Ja vielä me maksit haukahoivistusöörä, mutta tutkilla mä ei jirahan, että sähti, kun me Jirra hatte utsatt kommer hon att välja till Charlie Melden att det bäst vidare så tutt att taima ei hauka porra.
4: Manne lähtee tähän pitkään jokin johtoon?
3: No, katkalla on paikalla solmus. No, me kuulla, että paikalla on lää, että on piut eräkuuli jo luosaima. Ja mä luokka, että haukalla on mielahistla, kai laskan, chatsatakki, jäljellä vielä täällä, tämän talven puoli, että tutkiraportit, että tämä aistan tätä bekräftet on mai pähkällä solmassa tjotjuhan jöki jäi.
4: Man olgos servet alltså?
3: No, tai opti jäi. Mun en tiedä just, man olu täällä servet, mutta tässä lähellä, millä no para attan kalviida kuudella huolella muita sain mai, poti tiennus ja käräsos. Ja mun puhehtan, että tällä huijoulu määnäkellä, aistan meltan pibtus ja mun inna kyllä monnan tjaala ja haukoivi, mutta mun ainaan Oulu määnällä tolvun aistan haukoivi, joka minun frisoboksi ja pekärä suos.
4: Makkar vaikuusilla lämmöstäs?
3: No, mielkall vuhtan vuus nuulu vaikuus ei endali potti mun mielestä oksi vähän pu pilti, kun taas lähellä. Spesiaat luosabrieviäkkiä, että oksi haistan ämpulämmen enkaset, haistan saimapiltuspatsi. Jolla nuppi vielä just luosabrieviäkkiä iäkkiä äisähtä, että säht luoikkutaihe laikuit iäräpähkällä olla muita sin rifti pilti saima. No, että me toivoisimme spesiaat kiittää oksi ämpulämmenä, kita kasko käsemano ratsai. Tiedätkö, hui tehalas aistan ta hauka piutu, on outa kuin hauka kodda. Ja edellä todella tulivia haukalla tei mohki on ja aistan tei laddu jommalla tienu tjatsa palts.
4: Luossa piutu tienu tjatas lelämas kiti on kuehtilu ofta rajas. Lää on toiva, että luossa joka faasi rahpajuu.
3: No, mistä olen puhkaan takalla tuiva, mutta täällä on hui ääret liikkaa, vaikka lämmössä on luossa piutu kiittää. Luossa nälli monna peri vuulus liikkaa. No, että tämä on liittymä tehdä, että me liittymme vähän kylttiväri puhkaat. Aistan ajutan luossa nälli pohjaa. No, että täällä me sämpu pestiuvuit, ämpu väijaama pestoko meri. No, että niin mun tutkiraportta muisteli, että viehka Oulu viejaama porruit, spesiaalt haugi.
4: Ovdalla lämmäs nufta paikallatsaita kuolestaan kuorta. Manne färttä täällä maksit?
3: No, mistä lämmäs on nufta kuolestaan kuorta paikallatsaita tässä reisko luosapiutu lämmäs on kiddiuvun. Mutta tässä lämmössä on vähän heitä haltaisia. Mä oon joko ollut mun äldin tai fihtin, että kun minä lennohaistan almuhan, että pähkällä tjöitellä nuhta piutit, aistan kuulesta kuorta. Tämä on tihti mielessä, mä joutun, aistan tänne piuturaportin röftulotta. Ja tämä on lennohaistan tänne tämän jäi pitkä, aistan unna avgifta aistan pähkälös, aistan käsikortti. Jäljellä on vielä lennä pitkän tämän jäi depositymä 30 kronaa. Anja, kun tässä rapporteeringa iäräkuelle näli on mai, kun luossa näli, niin on outa liitä. Tällä samma tehäläs haltuusäät mai vajut kova makkär tai man Oulu, missä lää iärää kuellenäälit tjatsa taas. Tanin saattaa me pitää tämän jäi vähän avjuhta vai olma aistan ämpu tälle oina, että siifärti asti kuotta. Ja tallin Tani Miadju mai ämpu tälle tämän kuulastusraportin siissä.
0: Ja ne muistelikin, että on Vita Rasmus kyllä stivramilla tuuteen tjatsa takaa kuulastusalta osassa. Ja pärrei kehti hauta. Turkein vahsi, eli puhtii mikki teitä hauka saakaita.

0: Rap-artisti Young Miku ja Jezebro Adai Mihkulaiti ja Jesse Ruokolainen osallistiin Sami Grand Prix köttu hätköhtlou kulma kiiston koutakienus tokka käyhti pittäin. Täällä kulma ive manga toptoin lääpöre musto. Laitin mustal, et sunjin poutim Sami Grand Prix kiiston poutin nuut, et mottom olmos ylest soiti ja piuti supejan laulu kiiston. Sust loi maanka ive lamas pönttä valmasin ohta pitta nomalassan sohka käyhti.
1: No, takalle te on teuske Suome. Tahle te on vastas tekkäär stuora säämeläyti, kun mullekin tälle fitnan ja ja tahle huiv para finja vasaus.
2: Makka rashi tas tumela setti da puori rashi.
1: Totta, no me antalle kyllä kuitu tahto, totta kai sai täivä tuona huijollu olta olomuja, te jo hälästä lähdetä olomuja parka olta oktavu tai oppe. Ja tälle nuppille antalle kyllä ahatte koppeleita jo nuu teo plääneuvonta show teenä. Tärkki hatte koska kaikki jähtsä mange kameraa ja koska kaikki vätsi koosa ja topple ei ollut pyröä ja täkkärä. Tälle välillä tuon no, suomakilli kuluttavaa tahti olles vahkumia pelejä, kun minä mehti on ohta vahku olla se toppe tuota keinnus. Mutta takkalla ei loppu kuitenkin perä.
2: No kärsti, kun on härihalla tälle ollut vai muuta tähpä tuoi?
1: Ei mun osalla Jessen hirmakkarra koreografia tälle, mutta kun mun osalla lähti vähän häkkärä koreografia tuon Härjä Hallama lettiä tälle, mä en läytti alta, kun Härjä Hallan nuu hirma oulu, mutta ei ehkä liikkuisi tarpeeksi onkin tehnyt mun ainoa puures.
2: No mä olen haaruin tälle Jesseltäs tälle Härjä, kun on älkiä tähän olema show, että lehti keltolas tiilis.
1: Joo, kautta leidiä, että ajattelin musalle härväytiin, että mä ajan alkaen käppää totta läyttäjältä, että munhan alkaen toppeen audiensas, että mun johkain toppeen tälle kaveriksi voin mun oppia mun vätsen toppe säälle. Tienä liikkuu sen johkain just autolta, kun hälkkiä show, mutta lehän kelttulas.
2: Nää störrä meillä me toutuu pohjaa.
1: Joo, mutta mun luovan, että no muus leidien, että on mulle silleen, musta oli kvektejä aarapu toppeen. Talen suomma kilpussa, että ei vähän äkkiä semmalla on toutu, mutta säämis.
2: No hälyvätkö, kun nuppe häve olisi sellaista tälle vielä, jos palasi täkkär tilalla vuotta ja että on toutu se, että tuossa nyt sillä pörrä pihtää.
1: No mä niin pahi. Mun muistan tälle tämän kilpun manga, mulle etten kuista vuosta mun jaaille, että teillä on se itse kassia. Tälle ei nuu. Kaarasta vahkumia oppelee ja tehlee huitekkärä manga timo päivis manga päivi putkeen no tällä mulle jengalla tai inkal welke, mutta tältä sillä mun on jo niin kukkes äikä, että kun painosin, että mun saattisin tehdä olta sitten welkit mä sitten tehty.
2: No mä sitä paljon jo tuin pautehus tohko vai muuta tähpäät vai almuhehkot on ies tohko vai
1: kiinni mun ja rinkijalle ylös tällään vahkoolle ja almuhan äikä, että eikon pian pihta olkos, tai eikon pian pihta olkos. Mä ajattelin, että okei, mun pian. Musle ei ole ehkä semikärpes pihta tälle lämmäs, jos tehdään lämmäs manka jaa kärpes, että lesko lämmäs tuo kvekte vai kolma jaa ja kärpistä pihta. Ootan tuon kilpu. Mutta tällä mun perä pitkän on tohko teenä. Tehdään vielä kaskan. Mulla challenge ei saa teijä läpi kärmis, mutta tahdolla kaskan takia pihtiä. Tahdolla tohkeet ja tohkeet. Tahdolla parkaan tohpe kärmis.
2: Ahti vuohtuu ifaske, no, mutta tämän
1: joo, tämän häviä tahi pahtoon. Tahdolla mun osalle tolle vähän äkkärä. Tehdään semmo jahki, jolle jää kääriä. Kääriä oli oppe tuon Euroviisussa ja tolle häppiä. Mun muista mun osalle vähän ehkä semmoillaan toutua, että mä olen vähän äkkä kääriä. Mä ajattelin, että olma oli sääliä, että voitte, mutta en voitte, mutta ei mun tämän tarkkua, että ajatte tuon takia voittiin, itse kaiken voittiin, mutta tekkärä mun olisi toutuella.
2: No tässä Jesepro onhan toi leitti toppe tolle koutukeinnus 2003, loi kolma kilvaljaven tässä sijäike, tämän Grand Prix voittus, ja toi lähti rap-artista kuktot. Kotti heti, jota mun puures summa pelle pojat.
1: No, tätäkö niin, että norkkas lähnu, ehkä mä ajattelin, että kalten puhe, että mä ajattelin, että opet olemme olleet äänettä jo, tai norkka päällä olemme päältä, millä teoska äppä äättehästi homma, mutta missä ei missä mun äätmille ei ole tekkärä superfan se on tuohon, mikä tämän nyt ohtsia voi jäädä, että opet missä ei ehkä suoma raitu teko okta niin sanotaan tuolirivi.
2: Tätä vähän tuollaista valastellaan kilvuja, että tässä kotiin ja jifänsä, että tämä on jälleen etsias rektorista
1: ollut. No, on tällä, tuon liitsi suomalainen ääni, jos tehdään Grand Prix liitsi, kun olisi nuu vaikka Suomesta ja Ruopassa, että mua tälle liitsiä Eerolaan tälle ja kilvu, mutta kauhan tehty oppi kolta kenniskalla puheenpäihkitasolla.
2: No, vaikka muistuu tuosta erää mielestään, tämän Grand Prix-tähpäusas.
1: No, tämän muistan, että hieman Grand Prix-päivä. Mulla oli aipa hirma vaipan tälle, ja mulla oli myös miestä, että mun mun on ääntiä tälle täällä tämän kirvumman, mutta mun muistan, mulla oli vielä tuon juotkafiesta sulle, lesko pelkää tsekkiä itse, että ei ihan monenkin. Mutta että Suomelle ei, täällä mä en äänen mut muista. Vaipa haasti, mutta Suome.
2: Kallainen on toi lohpaluhpas poliite tälle tänne Jesepron?
1: No, tähän ei muistoluvan mitkin, että täällä Almo heti tämän ottaa kehtoa, että te on Vostasjanuppi. Vostasjanuppi ja tälle Oudon puhta tälle veloksi Oudos, ihan te miirä. Erä neljä olomunut ei tehdä muuttella mitkin tälle kanssa, että me olisi kielä.
2: Mie vielä pihtään oma vielä tutnus.
1: No, hallo ei. Tokka käyfti.
0: Nuut mustali mian jangmiku adai Mihku Laiti. Toimittajan taas lai Anneli Lappalainen.

0: Joo, ja en olisi ollut mutta tuut, että katsotaan näyttäriin, mutta taas on se erää paremmin. Ja draamarai tuoda jaskasukseen takaisin, että katsotaan prokkeen pakkeen tarpeeksi pottuun mulla suodassa. Taas on lääkäunnan parkkuun vastauta, että päässä vuonjasti.
1: Päiväivii, Katja Rauna.
2: Päiväivii.
1: Äänäs olppumukalle doud tuu näftäringo donle näftän valdoralla Elianne orjaska raittus. Muhtu donalla maittei teebaan vuotsi. Muhtan nuusettei?
2: No, ko tästä orjaska raittu almuhuvoja puhuti olkuus. Te musta ei aina nuupi ehkä parku Sitskosparkin restaurangas. Ja kun mun niin häälis park 20% taitan, kun tällä olisi vähän ruhtaa huussa ja mun niin häälis niin park. Mutta mun mielestä oli ment ollut ne sosiaalilla parkuilla, ehkä siihkirestaurants ja medioutsi ja no, pohtia karjäädä parkuilla, millä me parkuimme, kun millä me rahkataan, mitä on almajamme. Ja mun älkeen jäädä, mun skihpari on, mun tapsi on oota parkuilla, mun tapsi on oota parkuilla, aips kuulun, kun tiinen pohjaa ruudai. Pääsen lähtöä aktoa. Ja musta ei skippa ikinä parkaa tebanes. Ja se on oudalla mun ja mä ei lohkan. Ah, ton lyhtys lähtöä kutsäppis tebanen vajtsi. Ja mun jäin, ah, mun niin tuosta tahla olu oudsvästä uus. Ja mun on vajtjällä tjöhtä passasjärht. Tuossa on vajtjällä tjöhtä passasjärht olsa äikä. Ja mun on muhtuun, mun on mun vässän suusjärra. Puhutte kaltjällä taimaa mus läggi. Ja se muistli muhtuun teitä aimaa. Ja mun ohtsin tämän parkui. Tämä oli tietysti kuhkis ohtsan prosessi, ollut olemmekin ohtsan parkui. Ja mun tuot mun fähtiin lähti jaalus tämän aiku taas, kun fähti paitsi kolme maan, että se ohtsat tämän parkui. Mun fähtiin oli säkin muistelin haltsan, että mun mahtan tämän ja mun saattan tämän parkin, kun oli aivan aamas äsli mun, ja mun ei ole kassi parkin tähkyllä äsli outal. Ja vielä kun mun pääsin sisään jälkeen on kurssi, me pistää kolme manu. Tämä oli olis käästi tiima, nohtaan on tehty mun ilan Sami-festivaali on ja noin tiima tehty pahput. Mun mä fähtin tuossa, että mun mahtan tämän, mun mahtan tämän, tällä aivan odas. Ja täällä mun teoskin tuotena, mulla on aivan super genius, kun mulla on tämän naakuan.
1: Joo, ja tähän ei ollut ohtit, mä ettei tämän parkuun. Eikä ole patsel kolmatsuoli sulli ohtit tämän parkuun ja tuon otsuun?
2: Joo, no se on läke muurun kolmatsuoli, että kohta ei ollut läke ohtsaan. Joo, tämä on pahitse.
1: Ja minusta on näkyllä, että minusta on rahkana parkuun, joka on teemana huitsit.
2: No, vasta trähtään, minulla on ollut lämmöisen ehkä olmuskilla kelan pekti minusta mangunan alo. Tällä alo mannan puures, mutta tämä ei mannan puures, kun ei kuitenkin tebana. Tämä oli färdellä kui ägil. No, että minun färdin reut, että on älymä alo. Tämä minulla on alo älkän liikka koihtu, tiimu ootal, kun ei kuin voi krofts. Minun tuotunne, kun minulla on tämä puhti ja rutiinai reutan, että minun minä pääsen rahkani almalahka ja siihkalaj parkui. No, kun vaan paan parkui, minulla on kärkus. Ja minun illuan. Tällä on lähtöä olla aktu, mutta on pääs aina nuolla olmoi. No, että mun mielestä tällä hui keltuilla syöftimeltä, kun mun pääs on aina olmoi siinä täällä älymiin. Jos ehkä tässä mun pääs on aina olmoi kyllä kiinnadaan, kyllä välillä minun olko festivaara. Ja mun mielestä tällä on keltuilla stout, mun on mästä observatöörä. No, että se on hui älki syöftimeltä. Vartsit, no, kun lähe keltulas.
1: Joo, kun mun jutsin, kun mun nainen teepaan on, että mun kuitenkin egentli aina kiivutsella, mutta on saattu aina olmukki, no tietysti, kun voi jätte.
2: Joo, mun aina on puet. Mun ei jääkö olma äiti, mä oon ollut jo aina.
1: Oh, lähe, se, ei mun tiedä, millä on aina, en mun artikin stinga, mä oon aina.
2: Ja mulla on täällä jo aina nuu ollut ärtykis, äsli mun mielestä en muista. Mun mielestä huisoma, kun olen lähtenä riittelemään, musta oli ofta paranis on ja alma, ja se oli riittelemään.

0: Joo, ja NRK Saamin mielparki Alexander Hetta ja Suu mielparki lähtää lämmös. Kala liitte nunahtas vahku kuhki kodan maitteesi lypsykalkan lähtä. Plaana mieltä kalki lähtä norkkaas mannaan vahku laavodakaan. Muhto hei, jos talki tihte läsi tarvanan tohko. Ja maitte olmus parkaa, kun tarvanan unna paikkaisi ruona ja missä tämän kuulla taas.
1: No, täällä on joku Finnmaa, kun läpi lääkitte. No voi olla, kun meidän kättis lääkitte on piirasi skaapmamaallisin. Täällä on ollut, tämä sitten ei ole kirjini sahtaa. Se ei muuta ei lokta niitä. Täällä on ollut skaattua, ei meidän kättin. Kirjini huitaa ja kanseleeri.
2: No täällä skaattu tihtää, että kirjini täällä lämmäisen kanseleeri on päätsel pahkumästä täällä.
1: Joo, missä lämmössä on niin kolme joskus kirjoittimaa matki, ja se on kirjoittimaa kallekin pohti. Ja huurus on mihinkä. Ja täällä pärjällä täällä pohti ei ole suhta. Saava, missä me päästään meiltä.
2: Mutta lääkö nuotte täällä, no, tuossa skoattu tehty, voi lääkö maitte, että mä annan unnan kirjoit. Jep, että pääni ei ole ollut ollut, mutta täällä vaan sulli kuhta, että se oli ollut.
1: Joo, täppä kannaksa pirasi kuhta, että se on olemassa. Ja joo, mun jahkan tässä, tai tässä kallan sihkari, mä ei opala. Mun jahkan mannä kaikki kirjoitin vahkus. Ja johtimilla jala, kuessarka ja tuorastaa. Muuhtu, täppä hana nuohti, takia kälähti paatan. Ja ei sun takia kälähti fosinka. Taas lähe fosinka, tää ei pääse meiltä, vaikka ei kirjoitin farri. Tää fyrsti huolitin kiitos, että liikesatsi nun mun ättinä.
2: No. No, mä etti läpi parkan tieppelän, mutta kun oli läpi vuodetan.
1: Ja mutta millä vuodetan? No, no, ei tappella nuu Oulu just park. Tappella okta puuta, tappella märäkätti, okta varri. No, että mä mun parkan, mun välillä on se hankas. Vuodeti, vuodeti ja vuodeti. Finn puuts. Ja no, ältän ofta tuhdella, kun pääjäs miekotso varre. Toko den kostade sisäät nam jätnela.
2: Mm.
1: Ja, nästa dag den i satte det på direkt. Jo, när lever Israel kuhkas herran kiilis. Pissoa.
2: Joka depp. Ja, just det. Nästa lägga loppi där var det tolko bällen kiili. Pissoa.
1: Den inna sihkari sella loppi efti men mutta se sihkari i gagga syytsi. Ja sen päivän tämän koulussa pidäsi kohti tuohon jätkä koulussa, tämän Baffin Bay koulussa.
2: No, saatko on tilki tuon lohti pelä okta bouta ja ei ole ollut, mutta mulla on alku saini tipp. Lääkö ruona vai lääkö?
1: No just tätä koulua, huijana, mutta oliko minä ehkä säivyin, meillä ihan jätkä tänne määrässä. Huijana, no me aikalla, kuin vähän jätkä. Ja täällä ei lähi mihkään, kun stora jätkä palttuut. Josta koulu, tällä kalla alle käyväkäi. Minä olen aina ollut ruoana. Ei jäppä kauniin muora, tässä ei ollut kauniin muora. Eikä kaunu ruoana ehkä, mutta huijana ollut käkki ja jätkä, tietysti. Mutta mä vedin meillä okta hirveästä kiilin ja malakkaan. Täällä on vain leiden aamassa, mä olen huksen tai taaloi. Tämä mielestä oli aika lukta. Tämä muistuu muuten jo, että voi olla kautta, että on vielä se western paikki.
2: Ahaa, okei. No, mä olen viisi holksa, en tiedä.
1: Joo, mä otan kaikkea chillik. Täällä on kyllä unnottakar hyhtä mästä. Suulasta ahtakar eläisen takar hyhtä, mä en huijalu slithaase tämän sängen. Ja muhtun viestalla toppi loktioon aimui, jära viestalla kiittää ehkä. Meillä on hui erinaamas paikki. Niin, tien taas.
2: No, lähtikö di ohpsuun, oktake, di paumaitte joudu äämiol, mun lähti. Ehkä on apps noin noktikin.
1: Joo, minun kaitahan luona jätnämiseeri. Tätkällä, millä apps on maittelun tappeen kanaksi. Beauty, och sen har man Gustav, som är lilla Milam som mer alde. Jag vet som bintus fint när jag var här. Jag var inte mig. Ja, det är så med bästa det appa som måste gälla. Det är alla samma land. Målaga lagt. Det är samma humor och jag lagt med alla samma land det går mig samma lagt. Det är ju nog bästa det är hos.
2: Ja, da man gange gjerts lega du med disse store er hos sami-biken ja, ja dies, måtte det noe stå i sted?
1: Da mila store er hos, da la det ha, vi har sagt hodt i bilen, og du merker det ganske karrer så jeg går ut i kjenn, og man nå, det er mye hast av oss. Da synes jeg klasse hos biken, for det er hodt fatna sin manga dimmu ja det la samma stora bike men jag kan dela 3 kilometer är det kan kana klä och alla dav men jag kan dela davimus markan mailmis
2: na mun gulande den då det är bäst jag bäst gidi på det
1: och vart du valt att gå namn som borde jag valde så på hie manten råna jag kan ge en batch eller ge till lycka och vad jag kan uppe på råna jag kan vara
2: Nå, samma minst ni första dagen jag och låg hit och Alexander hette gå säg vid minne på det i satt mig satt dig
1: Gito, gito, hoj, hoj
0: Jag var skolike Alexander Hetta ja sojar alla eila mar heira. Hej och stalki kärtsil la Alexander ja sumiel bargi tarvan andal då korona ännu min. Muhto kallike stal pärjadaka fas kirit itte ruftlotta norki. Jo stalki le tarva i polre. Alexander Hetta barga maita järnär KHC programma osu takas.

0: Joo, ja tälle nuorossan kilpuiden. Minä Sokki ja Juha Martin Johansson ei räätäivä rikkaa suohpan kiehtää kuokte tuo kuokluki kuvaa superfinaalissa ja buruunassa. Sokki pääsee etsäkki, että kiehtää kuopuset finaaleja manjalle. Sotna päivä lääkitu voi suohpan kiehtää nuorostan kilvuu buruunassa, koos joi vihtelukin kuokte nuorostan sille tse tiedihan kilvui. Odastan ja kirjahti kilvuusle tse kuoktemasin ja mahteen jo mait nuorostetse ja juokkäskalkkai nuorostit nelikärte. Tämä mieltis puhti jahtes sahti ääne musa ojo kuoktenot lohkai tjokka. Lohpavuoroinne nuorostetse tussu kukti ja sahti ääne musa ojo kuhta tjokka. Ja musa läke melde miina sokki olu lihku voihtuin.
1: Olu kiihtu.
0: Tuona voitte sihkenissä finaala ja superfinaala. Antakasi, tuolla kahteen jutsiitte vielä itse saatte iida soittakalla onnemannat. Mutta makka doutuu leidällä, kun tuota ei voittu.
1: Tämä ei huipuore doutu. Aini tämän kvalifiseerin, missä olin pitsinäärä kohta tjokka ja minun jutsiin, mikä tämä ei soittaa minun mielestä. Mun vielä liikkuisten maana ehkä päivin mieltä.
0: Leikko puolelle nuorostan tällekin?
1: Joo, iäkällä pahaakin. Joo, puolelle suohpan ja joo, takan.
0: Tämä oli tuo suohpan, ensi suohpan.
1: Joo.
0: Lääkö otat makkarkin spesiaali suohpan vai?
1: Iäkällä mikään spesiaali suohpan. Tämä oli aika suohpan, mihin ei vii uoksi tämän alakamille.
0: No just tavalla. Ja niissä on finaalissa kaartelitte nuorostit MPK Kukti, kun leikkaa taas alkaa Marja Elise Matti Satter, ei hätä iräin. Tuolla hieman lohkana, että lehti huipaluus jahti tälle isoras. Mutta on tänäksi tuolla raafi takkadilissa.
1: No mun en tiedä, mun varmaan en tekee muutu. Sieltä on mun kaikki muisti ja mun kaikki lähti huikaa säspäin, vaikka mannet. Ja mun tautta, mä tiedän, koska te omkasta maankin ja minun jutsinkin ruuvun. Mä osan takakaan mannet. Ja kalla jomana mun mielen mieltä.
0: Lekkikö on harjalla ollut outona?
1: Ei mun aika nuperaa aika harjalla. Tämä olisi mun kalle harjalla näkemään sinne, mutta ei kun ne hui ollut kalle.
0: Ja Tanja kielle, tseke kuoktemaa sinne maitten, no maikalkeen jorostihte ja jeskuudette nyolkkaluusahte lohpavuoroin. Mutta hoitaa vuokki vaihkui tuun nuorosta.
1: Pelskalli vuorossa. Mä näin ollut jo vähän näppä. Ja mun jahka näin, että kun ei ollut, kun mä selvit. Tällä vuoro, kun kuokti mä sinjit.
0: Just välttä leikkiä. Paksel juodi olla mamma selvä. Juodi vihtologi kuokti kollekki jo.
1: Joo.
0: Tuonne nuorosti maanki, kasku ja faski kuhta juokkaan. Ja tommo jo hallet ja lohkehti tusilän makkarke taktiikka. Lääkö juoda tuota?
1: No, juu, akkalta tuota. Ei musko län. Ei musko arko hetjo myös länsi makkarkille taktiikka. Ärko manna tasa juot tyhjen jarustit.
0: Just tavalla. Mä oon lähtu mielestä akka kilvuhta, jarustan kilvuhta.
1: Mun mielestä kalla huusoma ja mun mielestä me huusoma aiko. Kodra sattan nulokka populaara nolok me kanssa tällä kilvu ja osama kun haluu niistä nolok me selvästi. Ja vähän kilvun leikki kun voi olla osa niistä nolok me selvästi. Ja niin me osama ainit.
0: Tässä vaihtanut vaihtaa ääni ja ääni tusteet seuraavat. Tämä on ralli iso raskalle. Teitte tällä hänen muhtina malle takare huitsehpi ja suopan kiedä. Mutta te fahkalle, te pohti hoitaa suopan kiedät. No, että heille te siihkana takia tälle aaloihin vuihtaa, että pohtaiksi me vuihtko. Te kun on seuraavat.
1: No, tämä heikalle siihkalle. Nyt kalkakin tosi kehu samansa. Venäponista tuosta seuraavat.
0: Mä nämä riihto on seuraava.
1: Hän on leikalla muu ehkä. Peter Sokki, mä olin mokta trähdämään folkko päällä ahkuja, ja suja lohka mun ja samat on myös särvät. Ja mun naikin, että kuhkaa loka, niin mun kalo parvakia loka, juo särvät on. Ja mun tässä edelleen, ja pitkään nolla tuokkaa, ja pitkään nukkuu, mun yksi särvä nukkuu. Mun tässä kartaa oli vaimu ja lohkin, juo, tämä oli kuollaan. Ja mun tällä ei särvän.
0: No just tavalla. Niinhän saattaa puoremuusaihe kaskas, mihin mä näen, että tarvitsee vähän nulla jokkaa.
1: Joo.
0: Ja lohpafinaalissa, tämän superfinaalissa, te voit tietulohka voittin, Juha Martin Johansson Eirein, superfinaalissa. Mun leikille oli suosta.
1: Aika oli huusoma. Ja mun mielestä huusoma oli superfinaali. Kun rakkaille huoletin. Lähtiin tällä aikaa, että jos sun nervioissa ei yksin mohtaa, aika monet. Mun raska vei monen liikuspuurissa.
0: Just tavalla. Tämä superfinaalille, kun tietui ja niissä on olmus teivä läpä.
1: Joo.
0: Just tavalla. Mun kuulen tosi vähän ruokia, kun lämmäs muutui samaa loppupuruunassa.
1: Joo, ei ollut sama, mutta oli hyvin joaskin sitten päivien kanssa. En tiedä, kun minä tuntun, että kohtaan minuutin muuta puolukunkalla ja on ne vähän skalakot.
0: Just tavalla, noh, on vähän puhtisia tämän manjel, vai?
1: Joo, se on vähän suurempi.
0: Just tavalla. Mutta mun kun saavan tuon huijoulu lihkuu tuon vertetyneiden suopan kilvu voihtin, minä sokki. Ja saavan tuon jatkaa puolipäiviä ja kiihtuuko selvitä?
1: Olen kiihtynyt samalla tuon ja maittaa.

Antenne, Lasbergström, Oskar,

0: Alors.
1: Tahtsit taldar vanna sametna neittat. De volkan ja volkan, ai ruosha luoda aituestut. Te jo kuuluu luule luule luule luule luule.

La la la.

Oh, God.

Kahçaygöt.

Like, so I'm here, there's one of them, the site's not.